0: zure etxean jarraitzea zaintzarekin eta laguntzarekin posible da. Horretarako dago etxean bai programa, mendekotasuna edo desgaitasuna izan eta etxean jarraitu nahi duten pertsonei laguntzeko. Informazio gehiago 945-15-15 telefonoan eta udal bakoitzeko oinarrizko gizarte zerbitzuetan. Arabako Foru Aldundia.
1: 11 de octubre, Feria de la Alubia Pinta Alavesa. Una jornada para disfrutar de este manjar autóctono con un completísimo programa. Danzas, venta de alubia pinta y producto local, Herri Kirolak, exhibición de hípica. Te esperamos este domingo en Pobes en la Feria de la Alubia Pinta Alavesa.
2: ¿Quieres hacer una buena reforma? Déjate asesorar por los profesionales de Jorge Fernández. Especialistas en diseño de cocinas, baños, cerámica y otros materiales para la construcción. Acércate a nuestro showroom y consulta las promociones en productos de marcas líderes. Ahora, los días de porcelanosa del 25 de septiembre al 10 de octubre. Jorge Fernández, Vitoria. En Padureta 53 y Los Herrán 30.
3: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Urtarrilaren 8an hasiko da Gasteizko Liburu Azokaren lehenengo edizioa. Bost egunez Florida Parkean liburu aurkezpenak eta sinadurak egongo dira hainbat idazleren eskutik. Ala Nola, Carmen Mola, Mikel Santiago eta Katisa Agirre. Baita aurrentzako ekintzak eta liburu berriak erosteko aukera ere. Tokiko liburu dendetako postuetan literaturarekin hitzordua duzu Gasteizko Liburu Azokan. Urriaren 8tik 12ra Florida Parkean. Ez galdu aukera.
5: Vitoria Gasteiz, Green Capital. ABBA Bilbao Ópera inaugura la 75 temporada con La Traviata, obra inmortal de Verdi, los días 17, 20, 23 y 26 de octubre en el Euskalduna Bilbao. Compra ya tus entradas desde 27 euros en abao.org o en taquillas. Patrocinador exclusivo, Fundación BBVA.